Кейпиятның яхшы болышы һәммәдән мөһим. Адам хошал болыш булмаслыкларның һәммәсен үз таллайды. Хаятта мутлак әхвал булмайды. Фақат охшаш булмаган кейпият булады. Дөньяда гүзәллек кемтәл эмас, кем бугыны гүзәллекне байкаш ясыятыдыр. Тормышта хошаллык кем эмас, кем бугыны хошаллыкны яс кылыш ихтидардыр. Кейпият яхшыланса, карчай ва суюк тамак му адамга тәмлек белинеди. Рухи халатны яхшылагандан кийин кәпит ясымы адам хатыржан булады. Ушак түшек ишлар үчүн капкыңызны турман, өтмүш үчүн башка турман. Келгүсүдөн ансырман. Кейпиятның яхшы болушу һәммәдән мөһимдир. Рухи халатны яхшы таңшаш һәммә нәрсәдән арзыйды. Кыскыгын өмүреңиздә берәр ишнең көңүлдегедек болушуна эмас, балки кейпиятыңызда тәмкинлек болушуна арзу кылың. Һәммә ишлар уңышлык болушу хаҗатсыз, фақат һәммәгә күлеп карый алсаңыз ла болды.

яхшы иш кылып хак талап кылса буламды. Шаван сырты айлынып итеп әрмәк ичти, самоидне ютырып койды. Итпе кышка амырак Шаумен игисез

чыгы, мукымлыгыгы төп кошчыны үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жан Инчхун, Ван Ган, Пэн Ши, Мэркез ва Дөөлеттің мунасветлік министрлік комитетлердегі йолдашла,